0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

A je to too much, tako balkanjada, ono. Je, ne? No, se naredil čist nekaj drugega. Veš, tako kao avtorska glasba, ono. Malo bolj klasičarsko.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

dobre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-ju, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret.

smrdet. Včasih pa fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljat spet. Fajn bi bilo umret in pol videt, kdo vse pride na tvoj pogreb. Prešten 20 ur, fajn če bi jih dan imel 33 let, mate, zraste iz fanta pa hoče umret, prema.